0: ntɛ biɛ bɛ sɛ obi nsa obi ɛwɔ ha awurade yesu bɛ kai no
1: amen
0: na awurade nyankopɔn obi de gyidie bɛ sɛ ne mu
1: amen
0: obi a wonnim ne da woba bɛ sia sɛ nipa no na sɛ nipa no nam so ayɛ ɔkɛseɛ
1: amen
0: yɛ wansusuru da ɛne bi ama wɔ ntirim obi bɛ sia wɔ papa yɛ nti ɛne ɔmpa ɛbɔ nti awurade bɛ bia sɛ apre yɛ ma